aftener med Bush. Myrock, vi er rocken i din radio, på FM, der er plus, og i Rayo-appen.

aftener med Bush. Myrock, vi er rocken i din radio, på FM, der Plus og i Rayo-appen.

The Red var det lige her fra Chevelle og endda danske Artillery, og deres seneste single Ghost in Machine fra deres nye album Made in Hell. Alle sammen lige her på My Rock. Vi er rocken i din radio.

Shine Down fik du det her med Sound of Madness, og stadig på vej til dig inden for de næste 10 minutter. Rob Zombies genbruds single Dracula, Machine Gun Kelly sammen med Motley Crue på The Dirt, og lige her ny single fra Foo Fighters, Your Favorite Toy.

The Who og Serge Tankian og DL fik du det her på Black Thunder om lidt her på My Rock denne lørdag. Der er Sum 41 klar til dig med In Too Deep. Men først, den nye single fra Siamese, det her er Drown.

Et godt genhør med Sum 41 fra albumet All Killer No Filler fra 2001. Det her, det var In Too Deep. På vej til dig, lige midt, der har jeg både Seven Dust med Unbreakable og Him og Wings of a Butterfly. Og lige her, Conquer Divide sammen med Of Virtue. Det her, det er Bad Dreams.

Seven Dust var det her med Unbreakable, and da fik du him med Wings of a Butterfly. Alt sammen lige her på MyRock. Vi er rocken i din radio.

Disturbed og Inside the Fire fik du den her lørdag på My Rock, hvor jeg stadigvæk har Black Oak County, The Smashing Pumpkins, Black Label Society, Red Hot Chili Peppers, Stone Temple Pilots og andre på vej til dig i playlisten. Og lige her, The Architects ny single fra deres album The Sky, The Earth and All Between. Det her er Broken Mirror.

Mad Dog, fitter det her fra Black Oak County. Om lidt, Black Label Society med Name in Blood, men først så tager jeg tilbage til 1995, et album, som jeg skamlyttede også dengang og stadig i dag ser som et mindre mesterværk fra The Smashing Pumpkins side. Det var dobbeltalbumet Melancholy and the Infinite Sadness, hvorfra vi skal have denne her, Bullet with Butterfly Wings. The world.